0: o kin lo e o ma n lo ka kan pelu meji but meji yen o double e lati je ko ku harmonize nkan to fair play
1: so bo se je ka meji yen o si yato to spanish abi
0: o si yato
1: nitori tuning yen
0: o si yato o si yato to dori

0: So ngba ti awon kan de to nbere ti won na no le dress losing. So it's a template ni a bi pe
1: so it happen na si ni
0: ka no no go
1: on the key player
0: no pe pe pe we go o do ti o ti o ti o ti le bile debi gbogbo awon